0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: tråd.
1: Ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: dig.
1: Mere musikmorgen.
0: Get up. Mere musikmorgen.
2: Det kommer kak inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

fersken. Så det er på frukt og grønt du stod ved fersken. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, ja.

0: 2026.
1: Er dere klare?
2: Hei, det er Tale Torrisen her. 13. juni så skjer det.
1: Vi har ikke lyst til å ta

0: No.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men
0: det skal jeg ikke si da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja.

Det skjer mye for Ariana Grande om dagen. Hun i gang med sin Eternal Sunshine-turné, men det også store forandringer på kjærlighetsfronten. Hør alt om det i Spotlight, som du får om et par minutter på Topp 40.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja.

0: Jeg heter Christian, takk for at du henger med meg her på Topp 40. Jeg har massevis av gode biter på vei til deg, jeg, som denne her da, fra Tobias Sten og Synnebo. Ingen her er deg.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: 40.
1: 2026.
2: Er dere klare?
3: Turisten her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.

0: Husk at hvis ikke du får tatt en tur til Oslo til helgen for å oppleve konserten på Rådhusplassen, så kan du høre hele konserten live her på Topp 40 også.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: και άλλη χείρα. Radio Top 40.
1: Ei va allino ku stille, ei va etsin oku lett. Ganske stygge med promille, ei våkna opp svett.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det
0: skal ikke være
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
0: Ja, ja.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.